0: mba'éichapa tanekoʼẽ porãite. Epáke tetiaʼépe ha hesemíe mañana mba'éichapa kuarahy mbeguekatu ñapysẽhína yvytu piro ypytu tande ahoʼi mbeguemi. Vyramimi purahéi ndapysa tombohory. Aivoty opaichagua tombojegua nderesa. Arapyahúngo iporã ndaipóri mbojojaha. Haema ñavo yvate yvágare momorãvo emeʼẽke aguije ko árape reikojeýre. Tanekoʼẽ porãite. Epáyke tetiaʼépe ahe añuã pukavýpe nderogaygua maymavépe. Arapyahu porãite eguerovyʼa opavavendi. Nderogata henyhẽ kunuʼũ ha mborayhúgui, tesãi ha pyʼaguapýgui. Eikóke pyʼarorýpe ha akóike momaitei maymave nderapichápe. Anetére puã tovasy ha kaiguemíre. Umívango naiporãi nderekove ombopohýita. Upévare akói nderekópe taipoty puka ha kyneʼẽ. Upeichaite rejaporõ ne ág̃a hesakãvéta omimbi ha ojajeivéta. Tanekoʼẽ porãite. Epáyke tetiaʼépe ha nderekoha rupi eguatávo ipopyhy opavavépe. Ha ne korasõ ruguaitégui ñeʼẽporã enohẽ ha hikuavo eikoha rupi. Oiméno kuehe pyʼarasy ndeahoʼi epáyvo kóva ko árape eñehaʼã emboguépe mbaʼe nemoange kóiva. Embohorýne ñeʼã, embopyahu ndereko. Epáyke tetiaʼépe ha emeʼẽ aguije ko árape reikovejeýre. Tanekoʼẽ porãite.
1: Amplitud modulada, ZP15, Radio La Voz de la Mambay, desde Pedro Juan Caballero.